0: партия 19-нче курылтыйдан буянкы 5 ел интайын алахида толымы өзгече 5 ел болды. 5 елдан буян Юлдаш Си Цзиньпин ядролыгыдагы партия мәркәзи комитеты әхвалны күзәтеп, вазиятны мөлчәрләп, тогры юлда чыңдырып, яңалык яратып, көрәш кылышка җөрәт кылып, көрәш кылышка маһир булып, бүтән партия, бүтән армия, бүтән мәмләкәттәге һәр милләт халыкны иттифаклаштырып ва ятәкләп, кескен, мураккаб халыкара вазият ва арка-аркадан килгән гаят зур хәвеп-хәтәр хырысларга үнемлек тәкъабул турып, Jasarat bilan tirishib ishlash ruhi orqali yangi davr jungochi sotsializmni uzluksiz olg'a siljitib, uzoqdan buyon hal qilinmay kelgan nurg'un qiyin masalani hal qilib, yiroq kelgusiga munosabatlik nurg'un zo'r ish, muhim ishni vujudga chiqarib, partiya va davlat ishlarida dunyoning diqqatini tortadigan muhim zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi.
1: Ajoyib olamning sirli hikmatlari jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, siz qaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

Шинхочондян Олтрах районыда 17-нчы кабаттагы 117 квадрат метрлык яңа үй сатылды. Алга кылыш телефоны 133 1902 70 59.

Охритиге сәннән кечерем сорай дип келдем. Рәнҗеттем сине. Охритиге сәннән кечерем. Күләнең бар кә

Шинхочондян Ултрах районыда 17-нче кабаттагы 117 квадрат метрлык яңа үй сатылды. Алакылыш телефоны 133 19 02 70 59.

Бәхт Бахари Ултрақ районы, яны Шинфу Чөнкендіке мәлім бір талла базырға 45 яштын тәвән путқолы чапқан перкасы қобыл қылынады. Муаши 2700 юандын 3000 юангече ала қылыш телефоны 183-0902-60-38. Шәһәрлек 11-нче оттыр мәктәпнең Кыйпаш Удылыдыке Алтын Зиннәт Пәрди шәһәрчесенең астыгы җайлашкан 300 квадрат метрлык курык дүкән иҗарыга берелде. Алар кылыч телефоны 156-88-33-68-12.